to any so de baye no ye many ho kra ne botai ne se obagi nipa efri boni mo Matthew sempeti ba kunche madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se ono no obagi ni man efri won boni mo madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se ono no obagi ni man efri won boni mo nti Yesu ama se ne beya

hwehan wa kwa kode jima febo. Usore ya usu disofu. Udisofu wa menyame ya naso udima bonsam. Yesu bae na obe kenya msemji ni pefri jim edu wanko. Webi papa enkom. Oji wanfri bonimo eko trinimo. Oji wanfri bonsamo nchen edu wanba Yesu Kristo nchen. Ubia upeso oko heaven bia. Ewose ujaibu.

mienu se awurade sie nie Moab amumuye ntoatoaso nti me nane na sotwen no se ode edom hene no mpeshi akado nti na meto Moab muja na ashikeriot aban denden no na Moab bewu hoye mu osebo ne totrobento jijie mu na metwa emu temufuo no atwene na makunkum ne mapoma nyinaa ka ne ho awurade na ose se awurade sie nie Yuda mumu yonto atoaso nti me nane na sotwen no se wapo awurade mra na wan ni na hyedie so na won tra won agyanom di akyire no ma won won twetwede nti na meto Yuda muja na ahye Jerusalem aban denden no se awurade sie nie Israel mumu yonto atoaso nti me nane na sotwen no se woton otrenini gye wete na mpaboa nti woton ohiani Wọn kondo mọbroni atifi dotie mpo na wọchia amanehunufo kwan na obi ne na jakọ ababa akro ho sɛ wɔde gu ne din kronkron ho fi na wɔda awowa ntoma so afɔ obichie nyinaa nche mu na wɔnonom wɔna wabɔ wɔn kansa wɔn anyame fie nanso me sɛi wɔn anim amorini a ne kɛseɛ te sɛ ntwinduro kɛseɛ na ne ho yɛ den sɛ odum nua no na me sɛi naba wɔ soro ne nasenhini no na me nso meyii mu firi Misraim asase so na mede mo nante ɛserɛ so mfirinhyia aduanan sɛ momɛfa Amorini asase ni na mememaa moma binom so mesisii adiyifoɔ ne mo mmeranteɛ binom meyiyɛɛ ahotuafoɔ ɛnte saa o Israelfoɔ Awurade asɛm nie nanso moma ahotuafoɔ nsa nomee

0: Timiensa. Brebi a Mose hwe nase yetra ono ani Ruel
1: Midian sofo no nwan
0: oka wonde wonko esre na chiri no hwa kodru nyankopon bepo horebo ho na urade bofo beyi ne ho de chire no wo nchechire bi mfimfini jaframam na Mose hwe na hwe na nchechire no dare nenso nenshi na Mose kase we de memman makoh hwe ahwe de kase adikodi a enti nchechire no nshi na urade hunu so amane hwe no ofi nchechire no mu frese Mose. Mose. Eno obu ase minie. Ene urade kase. Mpi mpini ha. Yunase mpabua. Na fakua ujina kwa yasa ase kron kron. No kase. Mini weje nyankopono. Abraham nyankopono. Isaac nyankopono. Ni Yekob nyankopono. Ena Mose katane nim.
1: Ifisena usurose obeshe unyankopono.
0: Ne urade kase. Ampa mehunu mimaye wo mizrim na mani hunu.
1: Na wonsua wonsua hwefo nti wosu frɛ no mate
0: na mesane sɛ mebeyi wo mezimfo wonsɛm na metu afi asase no so akwa asase pa a etre so asase anifusuo ne ɛwɔ sene wɔ so kinanfo hetifo amorifo peresifo hewifo ne yebusifo tena bia hɔ na afi hwɛ Israelfo no so frɛ drumanim na mehunu hawo a mezimfo de hawo no nso na afi bra na me nsuma fere nchen na koyi mi man Israel fo ne firi Mizrim
1: na Mose bisa onyankopon se
0: wani mia mi ko fere nchen ma koyi Israel fo firi Mizrim na urade ka kire ne se
1: medi wachi na yebe ya onsanchani ese mi na msuma wo
0: wunye yi o man ne firi Mizrim ba mo be sumu onyankopon wo bepo iso na Mose bisa onyankopon se
1: na se mi drew Israel fo nchen
0: na me ka kire won se Muna nanum nyankopon asoma me monchen na obi sa me se ni din de sen a sen na me nso won na nyankopon ka kire Mose se miara ni miara na o se sa de ka kire Israel fo ni miara na asoma me monchen na nyankopon ka kire Mose bi se sa de ka kire Israel fo ni Ewurade muna nanum nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon ni Jacob nyankopon na asoma me monchen na wei ni midindi kusida. Na wei ni wamfan kami. Awonto atuwasu wenye neemu. Kona kwa buwabu wa Israel mpeni mfuano. Na kachile wonse. Ewurade. Mwona nanumu nyankopon. Abraham. Isaac ni Yekob nyankopon wei ni mwachile mese. Sheni mabepe mo. Nidie woye mo uo mizrim no. Na mese. Meyi mwe fri mizrim amani hunu mwa kukina mfuo. Hetifuo. Amorifuo. Peresifuo, hewifuo, ni yebusifuo asase so. Asase ya nifusio ni ya uwasu ni wasu ono. Nubitie wene, naoni Israel mpenifuo nko mizrim hini nchirango kanchira ni se. Ewurade, ibrifuo nyanko pongabi shia yen. Inti esraomi yenko esraso nansa kwa yenko bo ewurade nyanko pongafodie.
1: Na midi emini mse, wade nsa ee denche mizrim hini mpwa. O mamo kwa ye mamonko.
0: Inti metine mensa di mamonga dia meye wo honi nyina mabo Mizrim na nwa chiri no be mamu akọ na mema omeye ni mabenyam wo Mizrim fo anim na beba se mo kwa mo nkọ no nsapan na ma mi se bisa wo fipamfo ni wo fitna fo nchen jitanwi ni sika nwi ni ntuma na mo mfa hwehwe mo ma me ma ni mo mama

0: hume mwabo. Na wana wadika ano kane ni mse omu ya nano. Na yesu okosu tiyati ya mudendin. David ba, hume mwabo. Na yesu jina shese wamfana mreno.
1: Na obeni yeno, ubisano se.
0: Edie na upese meyeme mawo. Na wakase, Ebrade, mami hunadie. Na yesu seno se, hunadie, ujidi ajewu. Na munu muhara, uhunadie. Nudi inechi, die ni monyama ya nyankupon. Na omani njina huni.
2: Obonifuwa ni wantana. Ejimifuwa njina wanim. Watan emumuefuwa njina. Wasaye waa wakanaturosem. Ewradi chiri moja pefuwa ni esisifuwa. Na midi ya minamuadu mbebre sumeba ufie. Na uhusurumu na meko tumasori machire wa sori fiyo kono kono ono. Ewradi fwa otine ne chile ya mikwane. Waa watemi inti. Tine wakwane wamenim. Na wanumu nini kwa simbi. Wanyemu umusiyo. Wamini wa yeda ebwe. Na wadi wantachire madefedefe. Unyankupon buwa mfo. Mwampon mfiri wanajine tuwe hon. Wamura tumbebile benti sumuongu. Na wasori yeti yao. Na mawaa ujambe tuwa uwe njina ninye. Na wamfaa husayi unhuruda. Ivisa wakata wonso. Na mawaa udo udino eninkaon hon. Na uwe uradi ushirao tini nini.

Comedy kind. Tinsia. A radiata canoe di Philistifo assasso abosomen song. And a Philistifo frefre, a sophone a confose. Yenya a radiata ke ye den. Montre ya de quidia, yen franca honko ni sibre. Nor can say. Samo ma wa di Israel yanko panda kano akwa. Muma won fan hununko. Nemo mumfa a sudie afodie, enka honko. Enu ansana, wobesa mo yadie. Nambe huni di entia, ninsa, infiri musui. Na wakan se, asudi afodi ebe na yemfama. Na wase, mumfa sika, na wanyane se mpomponum, nisika inkurenum. Sedi ya filisti fuwasa fuhine anusi. Ifri se, ohao kronwana, ewo munyina ne mwasa fuhine so. Inti munya no mpompo, non seso. Ni munkura wase monsase non seso. Na mumfa ni mwenyam ma Israel nyankopon. Ebia ni nsabe ye hare firimuni mwenyame ni mwasa asiso. Na adentina, mwye mwakuma dendin sedye mizrimfo ni feru ye wakuma dendino. Enye sedye oye won adie wye yenu ansana uoja won kwa yama wakro. Na fi mwenye tiaseye na mfufro. Na mumfa ni mkibiri ye miyinuya wame nufo. A konuya unko wansoda. Na mumfa ni mkieno ensisa ntiasye namno na montiti wonma mfiri wonho nkofi na momfa ewrade adaka no nsi ntiasye namno so na momfa sika nwinie a mode koye asudi afode amano no mu adaka momfa nsi nchen na munya no kwan na enko na monhwe se efa enoa ne hye so kwan froko betsemisa ene na ono na oye yembone kasiyi na se anya sa na ehunu se enye ono na ne nsa ha yen na esen bi na esan yen ne nipa ne yesa na wofa nantwie mienu a womanufo de won sesa tiase enam no na woto won mamu wo efie na wode awurade adaka no si tiase enam no so na wode adaka wa sika nkura ne won pompon seso no womu no kan ho na anantwie no fa kwan tin ko betsemes kwan so wonam otimpon kro so na wo kro no na wode su na waamane anko nifu anabinkum. Na Filistifo asafo hine no di mwechi kuduru Bethsemes shieso. Onso na Bethsemes fo e chwa wanyi viobo hwem. Na wamema wanyisu hunu adaka no. Na ni hunu no ye won enijie. Na tiasye na mnuduru Bethsemes Yoshua efuyumu na ijina ho. Onso na obukesie bi woho. Na wapapa tiasye na mnu inuya. Na wadi

nyina na Abram koy se de urade kasa kire no no na Lot ne ne koy na Abram fri herano no wadi mfie aduosunum na Abram fa ne ri Sarai ne nnu ya Lot ne wa hode a wanya nyina ne akra wanya wo Haran na wo fri ho se wo ko Canaan asaso na wo kudru Canaan asaso na Abram twemu asaso no so kudru ba bia wo fra ho Sekem wo mori dupon ho nso brenum na Canaan fo wa asaso no so na Awurade yi ne ho kire Abram kan se wasefo na mede asase bema won na osi afɔrebɔkye a wo ho ma Awurade a oyi ne ho kire no no na otufri ho ko Betel epuya bi pobiso na osi ne ntoma dan a Betel dana toye na ai da epuye na osi afɔrebɔkye ma Awurade wo ho na osori Awurade na Abram di yetutna ko Negeb na ekom ba asase no so na Abram sane kotena Mizrim koye ohohwo ho efise na ekom no mu ede asase no so na oyɛ dru Mizrim asase so no oka kyerɛ na yiri Sarai se hwɛ menim so yɛ oba ho afɛ na se Mizrim fu hu wa obeka se ne yiri nie na wakome na wa mo atena se enti ka se menua ne wo na wonti wa yɛ miyi na me kra atena se na Abram dru Mizrim no Mizrim fu hu ne yiri no se ne ho afɛ se na Pharaoh atitire hu no noko kamfo no kire Pharaoh no be fa oba no ko Pharaoh fie na nti oyie Abram yie no nyanwan anantwie mfunumu nkoa mfuna mfunum bereye ni yuma na Abram yire Sara ho asem nti Awurade de ohawa kese ha Pharaoh ne ni fie na Pharaoh fre Abram kan se ade no oyemi ade nti wan kan kire me so ye oyire ade nti na wo se oyemi nua enka me fa no ma ware no na afi hwe oyire nie fa no ko kwan na Pharaoh tu nipa ma no se wonko ja no

0: Timienu Bosomia etoso nsono da etoso edionu biako no Ewurade asem nam odifo Hagai so baase
1: Kachere siti abase Rubabel Yuda amrado no ni Yehosadak ba Yoshua osofo panino ni oman no kaye no se mumuhwan na aka ohunu edan yi na kane enimonyam no na afe muhunu sen Ente sa ade a enye hwee moni so. Na afei se wo ho den, se Rubabel, Awurade asem ni. Na se wo ho den, Yehosadak, ba Yoshua, osofo pani. Na mo nhye mo ho den, asase no so man nyinaa, Awurade asem ni, na mo nyo. Na midi mo achi, asafo Awurade asem ni. Asem a me ne mo de pam e bra mo firi Misrim no, ne me honhom gyina mu mu. Munsuro na sasa fo urade sie ni preko bie akakuma se mawo so osoro ne asase ne epo ne asase pese na mawo so amama nyina na mama nyina de a opebeba na me de animonyam be se efie yi ma asafo urade na osie me na agete wo me na sika wo me asafo urade asem ni so na edan animonyam be so Echire die no besene kane die no Asafo Awurade na ose na ha na mema asumdwie Asafo Awurade asem ni
0: Bosumi a etoso nkron no da etoso aduonu nan Dario afia etia mienu no mu Awurade asem nam odifo Hagai so ba se
1: Se Asafo Awurade sie ni bisa sofo no kasa kire se se obi kura nam kronkron na taade mu ano mu Na wadi muano no kwa kapano, ni aduani awanoa, ni nsa, ni ngo, ni aduani biara, ebe ya kronkron ana.
0: Na asofu anu buwase ise.
2: Dabi.
0: Na haga ise.
1: Se efununti, diani huwa kumu kwa kaya enu biara, ne huwa kumu ana.
0: Na asofu anu buwase ise.
2: Ehuwa kumu.
0: Ena haga ibuwase ise.
1: Sana nkrofuo yitie na sana oman yitie wo manim Awurade asem nie na sana wonsa no adwuma nyina ne de ode brɛ me hɔ no tie

0: Bible.
1: Nsisiye nsenye ye uradie chwadie. Na abromo kwamu eye neniso. Ahantan ba na aniwu aba. Na obrasiefo na nyansa ene wonte. Tinfo peye beja won. Na nkontompofo na ada bese won. Aldeduo enye mahwe ye bufuda. Na trene eji onipa firuwum. Peye fo trene betrene ne kwan. Na obone fo behwiase na bone fusemmu. Tinfo trene ebeji won. Na nkontompofo musubo ene obechi won. Onipa bone huwa. Nda so ayira na muyefo kwanhwe ayira obeyi otenene efri ahohiem na obonefo abesi na nemo odibonyeni na no sene yonko na tenenefo nimde e no debeyi won tenenefo di ya oma ho san won na obonefo sai ya ohuro enam tenenefo nhira so e no makro so na enam abonefo enum nsem so no obono Dio yini yonko ehi eniti. Na mhumuni pa emu ya nano. Nse kunini na miyi ehuntasa mwadi. Na nekure honu humu ekataasa mso. Dia kwa nchireni yeno. Oma yuhuyase. Na omanyuye ewe jine tufo durumu. Dio di ohuwe jine muono. Ebe wye nubone. Na di otaye e jine mudia no asumujono. Obada nimtie nye ni mwenyam. Na honu odi mfodie ujinyahunya dia kwa. Yemiyefo ye ne kraye ye na otumodenfo ha ono ane honam obonefo ye adwuma ho na de ogutene ne no enya ne krakatua de otimtene ne mu no konkwam na de otibone no nyewu ewurade achiwade ne akoma kontonchifo na wa wonkwan ye pe so nani ampa obonefo ne bem na tenefo asefo de obegye won sesika adwuni atie wo prekohwini mu no So babiri ya wapo di efata tiye nono. Tine ne fuwa di ya opeye papanko. Abwane fuwa ni da suwa danu wabufu. Obi wa hua opete. Nenso kosu dori ya. Na obi di adonatraso. Nenso inyano wa. Inshira krabe dosa adie. Na di oma ibinu miye nso bemi. Dio okura ebruno. Nkrofuwa dumeno. Nenshira ba di otono so. Dio oye papa echili kwanu hwe niso. Na di odi boni akyire no eba ne so di odi ne ho to na hunyade aso no be hwiase na atene ne efo be ye from sa hai di ohani fie be di mframa na ojimifo be ye akoma hunyasafo akwa o atene ne ni aba eye nkwadua na mratofo sai akra hwe so tia otene ni kasa aso so a ne nkan